0: biro da korwar man da abiguzu
1: da ji awoba yano sinna de alama ta dir karno kam karno da zinaro niro kuriya naira kuriya million fal e war gojo da ji na shi ma da na zin yiro wallo na ma kam do shirwa da goma da shi min ya surin no
0: suri be na ya surin no
1: da ji awo shi ma da mari shi da ji lamar karno yiro wallo na de chaman certainty ba
0: yo yo tawad ba
1: jire amma kam kuriya million folle go yar wudo fandi miyaye
0: retar ba yanzu wani ma rektum duma
1: da ji awla shi ma du miya ma mian pion ma yar ndi maron buru mi de shi ma diyo amma kam mo isum da ci kujiro million folle wadin yoro go kana lemia chaka chari alan bangum yellum at sadin fandum yar dewo yar dion pion no ye chudum ma zauro kokoriya dima da shi ba nan juma da zauro kujin zafa jin sau zuru kudu kuriya da shiro zawo ba
0: lauta
1: ar ma na ko ma lumi amma nan kan bayro fundi mino ku tala asur ba klan zafa rum tana ku ga klan zafa rum tana din nyirunum ga kuriya da amani min
0: are
1: kama am ga da imagine kama am ga da imagine ala bara su koro karno din kam ya gidewo en be de su gida kama wadi kama million for so ala sai go to the tertipin ba na mana ala iro biya wala rangum kwatali niro ngai percentage kuriya do borno da gaba da so 2 million no wallo no ma da yiro percent zone gayin percent gay kuden zone gayin percent gay kuden gullima da karab ka nyirunum lonye gayin da anadin karab ka kama am gade yembe shadi yesidin ye diminin bana tuya da 20% ne wanda go rollo no ma 20% da yaru gatkuwe da kam do shiro wada 20% ne goma da awdo gullima da reasonable awdo kala gojin duk kam shima wada go turo kujo dan awla tum malai man mana churo kujiro mananum karun da kujim na da kolti dia dia yaro manam da asunguna ya kuru da zawalla gonum aw shima da lataro dunum ganda am cirim ma ba nan ji mariya lai siriya in ya shuri biyo ya rikoli ma suri rai zaman surin ba jiriya da ya da
0: ya da arin jirma wadin man bulimiya
1: jire
0: wadin bulimiya wajen da suri biyo da giyara suri
1: jire jire ya da
0: mutu gullu ba ide hello assalamu alaikum ba diyo wa mana mai kam tuna ta magana ko kam gane ma ba son duga ala baras kram assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba san kan
0: da fato gilewa
2: kire su le inda ka fere da kila
0: be alhamdulillah
2: mala musa wa kusa
1: da lale lale lale
2: we na na sha karno e wuru bula je we
0: duma duro duma na indo
2: isa musa mana jingo da ngaranga ka ta
0: sai yawa abigullum
2: Nasha Karnoe, Udubula, Yuaka, Yuaka, Yuaka, a nyengi zo
0: ya a shiri koro wudu ba
2: malam mustafa da ya koro kra wa bula da yau din zan yin tunai nan karno dikin amma u bodan ne da lenge kulkiya da yana duka ni
0: yo
2: malam din ya u ci shi ma tira ne wasiya
0: yo dai wani sun dure da ni me kwallo ya ya zapsu
2: a yo wa ya ya kire ni
0: yo yo gila abin koro zurba ni ma do shi na sha ro karno din na shi a woro da ji wadu su a caman kan mokarno kuriya ya sago zai noro
1: jire
0: zaman duba a falti na
1: zaman da falti da ji awa nonu ma kurin na wolo na ma karabka da isor ma ba da yi kutara ci tabi da misor da yi ilmu zaman ya soyi isina da yi ilmu adin ya soyi alabara su ka tiyin zan bai zai rawar da yi kalan za su da har na falo isim kallum aushima da diwado
0: isa
1: ganaja dai kuren no lono ma aushima da ba amma kuye mana do kuriya ya wadu goto du kolle